0: Latinoamérica. FM 105.8 y banda digital DAB. Mejoramos todo el tiempo.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en su radio amiga, Radio Latinoamérica FM 105.8. Amigos, amigas, tenemos buenas noticias para ustedes, para todos los amantes del hip hop especialmente. Hoy tenemos Guerratas visita aquí en el estudio. Nos acompañan dos figuras claves de la cultura hip hop en Noruega, Murad Asiman y también Pablo Herrera. Buenas tardes, Hypo Day, Güter, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muchas gracias, gracias Hans.
3: Yes, David Hara.
1: Velkommen skal dere være.
2: Takk for invitasjonen.
1: Jeg må ta en liten kort intro på spansk. Desde el colectivo King Wings Crew han llevado el breaking desde las calles de Oslo hasta el Palacio Real, los escenarios de la ópera en España y a las pantallas de Netflix en más de 190 países. Por su trayectoria han sido galardonados con el premio de los artistas de la ciudad de Oslo. Hoy están liderando la iniciativa Un Evinger, Jóvenes Alas, un proyecto pionero que profesionaliza la próxima generación de talentos combinando la danza con el bienestar físico y mental. Ya le dije bienvenido, lo voy a decir en noruego entonces porque esta entrevista va a ser en noruego. Vi har idag hyggelig besök av två tungväktare i norsk breaking, Murad Asiman och Paolo Herrera. De har tagit reisen från asfalten i Oslo till slottet, internationella operascener och Netflix skärmar i 190 land med King Wings Crew. För detta arbete har de också mottagit Oslo bys kunstnärspris, heter det här, ja. Och idag leder de satsningen Unge Vinger, hvor de professionaliserar nästa generations dansare från gratis workshops i lokalmiljö till ett exklusivt talentprogram för landets främste breakare. Välkommen ska det vara.
3: Yes.
1: Och nu har vi någon spörsmål till dere. Första Murad, dere startade som en vennegäng i King Wings och ändte upp med att dansa på slottet och på operascener i utlandet. Vad var det ögonblicket där ni skönt att breakingen kunde bli till något mycket större än bara en hobby?
3: Ja, så i Norge då, så är det ju inte känt att man kunde leva av breaking. Det var ju inte något du kunde bli. Så det var egentligen ett valg vi måste ta. Mm. Det valget för mig kom då jag fick min första son. Jag var ung, 21 år. Jag hade samlet crew och säga enten så får vi det till eller så jag börjar med något annat. Mm. Och den tiden så var det ju inte en måte att leva av breaking på. Så den vägen måste vi bana själv. Mm. Men det som gjorde så vi skönte att vi kunde göra det var att vi så att vi var gode, vi hade en dröm och ett mål och vi jobbat hårt för att uppnå de skillsa. Och jag så att de runt mig lika mycket ville det och var lika sultna som mig. Och då var det inte vanskligt. Då var det okej, grejt, det är detta vi ska driva med. Det är detta här som gör oss glada, det är det vi liker att göra. Det är det vi kan. Så för många kids där ute då. Jag var kanske inte den bästa på skolan. Var rastlös. Men här fick jag uttrycka mig själv och det var jag god i. Så jeg, det var valget mitt då. Det var min skill. Det var inte något valg. Jag måste bli god.
1: Och som sagt så har dere nått 190 land via Netflix med Skandinavias första hiphop dansefilm. Hvordan føles det å se norsk breakdance-kultur bli en global eksportvare?
3: Det veldig kult. Altså, å sitte på gutterommet på østkanten i Oslo på Lambertseter og drømme om å spille i film eller gjøre noe sånt i det hele tatt. Mm. Og en dag faktisk gjøre det. Det veldig kult. Jeg tenker det viktigste for meg at jeg kan vise barna mine og alle andre fra som vokser opp med ingenting, om at det mulig. Du kan gjøre det hvis du vil. Du får det til. Bare fortsett å aldri gi opp. Det jo samme som, jeg var jo inspirert av Paolo når jeg var yngre, til å kjempe for drømmen. Og det å se at det mulig, viser jo at alle andre på veien tok feil. Når du vokser opp og du får høre hjemme eller andre steder at bli ingeniør, bli lege, du kan ikke leve av breaking. Og så klarer du det. Det, nei, det ubeskrivelig, den følelsen.
1: Helt fantastisk. Ja. Men vi skal snakke litt om prosjektet Unge Vinger, og Pablo, som prosjektleder i Unge Vinger, hvordan oversetter dere den rå energien fra battles til et strukturert talentutviklingsprogram for ungdom?
4: Det går jo først og fremst på hvordan vi, måtte, vi som ledere reflekterer oss selv ut. Jeg har alltid vært en tilhenger av at troverdigheten kommer på hvordan du står og hva du bærer selv på dine skuldre. Og at når andre leverer 100%, så leverer du 110%. Så at vi har tatt den harde veien som på en måte min vei har vært veldig lik mora i forhold til det å kjempe mot det etablerte og ta med den der standhaftigheten, det å kjempe mot strømmen og ta den energien og være profesjonell på, ut i fingerspissene på alt det vi gjør videreformidle den energien som på en måte vi hadde ut på dansegulvet, det at vi ønsker å gjøre dette her best mulig. Nå er det ikke bare for oss, men det for en ny generasjon som skal ta over og ikke minst representere oss for det landet vi og ikke minst kulturen og dansen.
1: Og Unge Vinger jobber både med grasrot og elite. Og hvorfor er det så viktig for dere at de profesjonelle profilene fortsatt til stede ute i lokalmiljøene og holder gratis workshops?
3: Ja, det jo... Jeg ser på det som veldig viktig at så god kunnskap og så mye skills ikke bare skal gå tapt og forsvinne. Så vi prøver å samle de som fortsatt der og engasjere de til å bygge bro ved å få den neste generasjonen til å motta det skillsene. Vi har jo en sånn saying i hiphop, each one teach one. Det vil si, hvis noen har lært deg, du må lære det videre. Mm. Sånn at ikke du dør ut. Og en ting som viktig for oss, jo at dette her med at du kommer til et nivå hvor du endelig blir proff og åpner og dører, hvis ikke det blir videreformidlet, så dør du ut. Mm. Da må neste generasjon starte helt på nytt. Derfor det viktig å holde disse forbildene og disse som har bygd banen og gjort dette før, ute i feltet blant ungdommene, så de kan faktisk se dem og bli kjent med dem og si at hei, han har klart det, jeg skal også klare det.
4: Det er som Morad sier, det er hvordan vi som ledere og som oldskolere, eller fra gamle skolen, reflekterer oss og prosjekterer oss til de nye generasjonene, ikke bare at vi hadde ferdigheten og vi jobbet oss frem til høy ferdighetsnivå, men at vi tar oss med oss den ydmyke

0: Det en lovbestemt grense. Du kan bruke medicin hele svangerskapet for å ta abort. Du må ikke bruke kirurgi.
1: Det også nytt for meg.
0: Ja, men det fordi på 1970-tallet, 1980-tallet, 1990-tallet, så fantes det ikke abortmedisin. Men fra 1990-tallet så har det fantes abortmedisin, som ble først godkjent i Frankrike, i Sverige, og så var det kristne, som mot abort, som stoppet utviklingen av det.
1: Av den medisin.
0: Av den medisin.
1: Når jeg leser den tale fra World Health Organization, 39 000 kvinner som døde hver eneste år. Og så når du sier at nå enklere å ta bare medisin, for også mindre farlig da.
0: Mm.
1: Hvorfor det? Det disse landene som ikke finnes den medisin, eller?
0: Ja, i Norge så har den veldig strengt regulert den medisinen. Nå det sånn i Norge at det bare sykehusene som får den medisinen. Så det jo også en ting som vi jobber for, at myndighetene må forandre reglene, sånn at fastleger og jordmødre og helsesykepleiere også kan skrive resept på de medisinene, sånn at du kan gå på apoteket og få det.
1: Mm.
0: Og i mange land i verden de medisinene forbudt.
1: Mm.
0: Og det gjør jo at kvinner bruker piratkopi, mediciner eller farliga mediciner eller bara bruk för halvparten av dosen de trenger, för exempel. Det det ju har jag läst om historier från USA att kvinnor brukar urtemediciner eller icke regulerade mediciner och att det är farligt.
1: Men eller jag vet att du är du är pro abort över hela svangerskap. Det kvinnor som bestämmer själv oavsett hur många uker har en kvinna med graviditet. Men nu lurer jag på i förhåll till loven, inte sant? För i loven säger att det är lov att ta en abort upp till uke 18. Stämmer det?
0: Mm.
1: Så hvis man finner den medicin hvor som helst, kan man også ta en ulovlig abort? Stemmer det?
0: Ja, det stemmer. Men det tror det ikke farlig. Og jeg tror ikke at det noe trussel mot kvinnehelse. I Norge, hvor det god, ganske god opplysning om abort, og veldig og god tilgjengelighet om abort, så det jo 85% av de som tar abort gjør det før uke 10. Og kvinner vil ta abort så tidlig som mulig.

0: Ahí se fue la canción que dice Gasolina con los Mexicanacas, que se encuentran de visita aquí en los estudios de Radio Latinoamérica. Una tarde muy veraniega, muy especial, con bastante sol. Oye, ahí seguimos escuchando la canción, increíble el ritmo, increíble. ¿Qué les parece? A ver, le vamos a preguntar al jurado aquí, ¿a qué nos dice acerca de la canción?
1: Está muy bien versionada. No lo había escuchado, la verdad, y está bien, suena muy bien.
0: Es la canción gemela de, sí, de la gasolina. Exacto, del otro, ¿no? Sí. Aquí el artista, ¿qué nos dice de la canción? A ver.
2: Oye, ¿sabes qué? Si estuviéramos en los años del Unplug, no digo la marca, porque si no. Viscule Bare para Unplug Tiden, Nixon. Ya es ahí que marquen. Yo creo que hubiera sido una muy buena. Yo creo que Daddy Yankee lo hubiera hecho igual. Ya tú de Yankee School y el lago de Samuel Mote por Unplugged Program.
0: Ok.
2: Ya tú, ¿eh? De Ejore, o sea, se escucha igual.
1: Sí, pero sí, en versión acústica. La reconoces, ¿no? Enseguida,
2: en
1: claramente.
2: En versión acústica está muy bien hecha, está muy bien copiada.
0: Ok. Men Biscafo Flerelo, terme los mexicanacas más adelante, porque está Fulta aquí. ¿Quieres decir algo, mi niña?
1: Estaba probando.
0: Ya. La vez pasada estaba aprendiendo.
1: Es que estaba igual, no me escucho.
0: ¿No se escucha? Dele volumen. Tienen que darle volumen,
1: sí,
0: por ahí.
1: Porque yo no me escucho.
0: Ay, Dios. ¿Y usted se escucha?
2: ¿Aló? Siempre, ¿aló? Todas buenas las tardes. Noches me pongo a orar.
1: ¿Ahora? Sí. Ahora.
2: Oye, Hans, ahora nos dicen los amigos de Mexicanacas que estuvieron en México hace poco visitando, sí, varias ciudades.
0: Que nos cuenten.
2: De pura casualidad llegaron a una playa así medio.
0: De las playas de los.
2: De las playas así.
1: De casualidad. Claro.
2: Creo que era el paraíso.
0: ¿Y usted nunca ha estado en esas playas?
2: No, ¿sí? Mi mamá, mi religión no me lo permite.
0: Sí, él es muy cuidadoso.
2: Si no, sí, no comes tortilla y tacos.
0: Ok, men Vizca Protelit Merom Raiz Deres de México Dera besök de flott fine, elskede landet for veldig mange meksikanere i Norge. Du vet, Moises, det bor ca. 3000 meksikanere i Norge, og det bor ca. 3000 nordmenn i Meksiko. Oh. Så det omtrent like.
2: Vi bitte. Ja. Hver gang, jeg vil gå til Norge. Ja, vi sender meksikanere, ikke sant? Der avtaler. Det el acuerdo.
0: Ok.
2: Cambiamos un mexicano por un noruego.
0: Oye, pero da vi snakket litt om Meksiko, dere og los mexicanacas. I biografien står det at bandet ble stiftet på en kveld som var både kald, våt, varm, vindstille og vindfull. Og dette var i 2017. Kan dere utdype litt? Hva skjedde egentlig den kvelden hvor gutta bestemte seg for å starte latinobandet Los Mexicanacas?
3: Ja, bare skyter han. Det der må ha blitt skrevet på fylla.
4: Jeg tror det ble skrevet på fylla i Trondheim den gang da. Det var litt typisk studenthumoren vi hadde gående den tiden. Men hva som skjedde, det her var jo startet jo egentlig bare med en fest, en studentfest i Trondheim. Hvor vi skulle lage et band for å være med på å spille på den festen og underholde. Og i Norge det jo veldig mange som elsker Meksiko og meksikansk mat, og vil gjerne ha meksikansk tema på festene sine.
0: Okay.
4: Så vi satt sammen, vi fant noen meksikanske låter, og satte sammen og lagde et band med korgjengen vår, som da kunne sånn pluss minus spille instrumentene sine den gang da. Det var 8 år siden da.
0: Okay.
4: Og så har det skjedd veldig mye siden da, men da startet det hele, og det var så utrolig gøy, og det skapte så fantastisk stemning, at du kunne ikke gi slipp på det musikken og konseptet, så da bar det videre derfra.
0: Var det noe sånn taco-fredagskveld som trengte musikk eller et eller annet sånt, kanskje?
4: Det i den duren der,
0: ja. Den duren der, ja. Ok.
2: Akkurat som den program begynte.
4: Ja.
2: Norge sønne begynte på samme måte.
0: Det bare fly på tur.
3: Hva skal man høre på fredagkveld? Ja. Vi må ha radioen i Amerika.
0: Ja, nei, vi startet her. Da vi startet så var det. Det var fordi at vi ville ikke spille mer musikk, for det veldig dyrt å spille musikk på radio, så vi tenkte vi skulle prate. Men hva skal vi prate om, ikke sant? Og dermed så begynte vi å prate om politikk, og nei, det passer ikke, og så var det været, nei, ikke det heller. Det liksom. Och så var det intervjuartisterna passade väldigt bra.
2: Och som AI
0: och sladder och liksom vad sker I byn har du hört det sånt det är väldigt populärt det liker folk att höra.
2: Och så det forskjellige måter hur de säger för exempel nacos I Mexiko, nacos I Chile och och hur de säger det på de forskjellige länder vi kommer fra, ikke sant? Ja.
0: Och förra program så snackade vi om vad är Harry? Ikke sant?
2: Ja, det var det var det var ett bra program. Hoppas du sender på den. Ja, ja. För det var en förklaring från en väninna från Norge som förklarade väldigt. Det var en stor explikation som jag visste inte om Harry grejen. Det var mycket.
0: Okej, okay, vidare historien om Los Mexicanacas gutter I 2021 flyttade de söderöver till Oslo med ökt ambitionsnivå. Efter pandemien, hur den präget övergången från studenttillvaron I Trondheim till huvudstaden, musiken och energin I bandet.
3: Ja, det Oslo var ju egentligen upplöjd mark för vår del. Vi kände ju kanske någon från barndomen och sån här, men på den andra sidan då, det var ju också här vi träff Alma. Och det har ju varit Alma har varit en skyddsängel för oss och och vi har på något sätt vi har blivit så mycket bättre känt med det mexikanska och latinamerikanska miljön egentligen I Oslo genom dig och och vi var ju och besökte familjen din då vi var I Mexiko för några veckor sedan
0: och det är första gången.
3: Och det är första gången. Det var helt rått.
0: Fantástico. Viva México.
3: Viva México.
0: Okej, okay, qué bien, qué bien, qué bien. Okej, okay, men dere spiller akustisk latin fashion och blandar rumba, flamenco, mariachi och reggaeton. Och då frågan mitt, hur klarar dere att sy samman alla dessa olika stilarterna till det som har blivit den unike Los Mexicanacas.
4: Det är väldigt gott spørsmål. Vi tror I hvert fall en av de grundmålene våre jo att vi ska kunna spela allt live. Att vi spelar det med akustiska instrumenter och det att vi spelar på något all gitarr på nylonsträngar som du kan strömma flamenco och mer som mariachi gitarristerna spelar. Sånn joropo-teknikk og få liksom blande det sammen med da og sette på en drumpad som kan spille en reggaeton beat for da ble på en måte det ble så gøy da når du får liksom disse akustiske elementene inn I det sånn som gasolina og den musikken reggaetonen får liksom blandet det inn og skapt litt sånn ny følelse av de låtene der og så kan du ta med det mer sån nya perkelementer från andra genrer från samba och från Brasil och sånt in I mexikansk musik och med sån rumba flamenco musik och
3: jag tror också exakt sån som trompet då I mariachi musik så är liksom trompet har
4: sån
3: kule melodier och sån och det är något som egnar sig I sjukt många olika sanger så vi har ju på något dyttat det in I rapparna till Daddy Yankee och vi har det I alltså vi prövar att få med liksom de elementen som vi syns är kule och så leker vi bara med genrerna.
0: Okej. Okay. Ja. Väldigt bra. Vi ska höra nu en låt som känner igen Los Mexicanacas. Vamos a escuchar una canción de esta popular banda que está de visita aquí en los estudios de su radio amiga Radio Latinoamérica. Vi ska höra Yo soy el aventurero. Yes. Oh, yeah.